som at fylles Jesu navn. Åh, hvad hjælpes sejler vinker ind til fred.

Salmur 144 Etter David Lovavur veri Herren Klettur mun som lærer upp armar munar til strui Finkrar munar til bardia Miskom mun og borg mun Vernd mun, frelsare mun Skjöldur mun og tann og jeg søtjum er sjöldja Han og legger falkaslu under mig Herre, hvert menneske at du kjennes vitte Menneske er badne at du huksar om det Menneske er som anda blåstur Det hansara som kvarvande skutje Herre, lakka himmeltøyn og kom nyer Nem vi fjöllene så det ruka Lat snarljus i skitja og spjafutjendarne Send pylartøyner og rätøyr Ratt håndtøyne av hattene Fruja mig og frels mig ur støvrum vøtnum Av hånd utlendingarna Som tæla svik vid munnen Og hverja høkra hånd lige hånd God nutjan sång skal synja der Lov synja der vid tutsis rundja hørspå Tu som gjevur kongon sier Og frelser tænar at hun David Undan hinnun öndas vøre Fruja mig og frels mig av hånd utlendingarna Som tæla svik vid munnen Og hverja høkra hånd lige hånd Så syner okkara kunne vera som havaksnar plantor i ungdomen Døtur okkara som hodnsjuler, høgtar som til høll. Så uthus okkara kunne vera full og djeva av öllens löven. Småfe okkara lempa i tusentale, ja i tusentale av marskon okkara. Så kur okkara kunne hava kolv, og ongen skreie skal vera. Ongen tep og ongen sorgarop av gøten okkara. Salt fölkje og så statt. Salt fölkje og hever herran til god. Salmur 144

Måltene sova skulle vakna opp. Summe til ævet løyv, summe til skam, til ævig ansikt. Men henne vitio skulle skuina som kvalve, som himmelkvalve skuiner. Og teg som hava lagt mong til rettvise, som stjötnunar og i aldur og allar ævr. Det etter verset sier mer personlig, så ometelig enn jeg, tog det mynda teg, som av ve inn og et ev fortæpelse. Ta mynda teg som av ve inn og en ev i en himmel og for veldig mån. Som jeg nevnte, da heter en pastor av sjønene til Daniel, som hun leser om fra kapittel 12. Som hun som i verdagen en oppenbering av to i kommand, to som bojar okkom. Og da jeg vil lese, særlig hese bo av kapitlene, så øyet jeg i verlagan at få okken som kjenner Herren at vakna. At vakna så løyes at vi vil vi til just dette at de skulle vakna opp til et evigt liv. Til okker oppgave. Til okker oppgave at vi vil til at bo evangeliet. Da jeg husker om lyfte og i hese verset, så det et fantastisk lyfte som Herren taler til Daniel, og han sier vi han hette, men henne vite og skulle skuina, som himmelkvalve skuiner. Som tryggvandig, og jeg hette vera og verleggen til som vi kjemper for. Hette til som vi daglig og jeg arbeider for. At vet skulle vera og skin såleis, at heimren ser hvor vi er. Du heimren tarva av Kristus. Vi vet at det som hender under noen makken, viser dette at Herren, at det kommer Herrens, nærre enn vi tukser. Og du det så ometelig alvarsamt dette, at vi vakner andalige, og vi vil vi til, at pojka øren av Jesus. Det just dette vi løser, og i Daniels bøk kapittel 12, vers 3. Dette er ikke neka som har vi menneskeslig en vursdom å gjøre, men goddommelig en vursdom, ikke som best Herren kan gjøre. Og færre vi da løyte inn i øken selv, og så kommer vi et omgang ved, og i samband vi hette, til det kommer til at bo evangeliet, men vi har vært å gjøre, til det fører inn i skriften her, og som en sier, vi fører inn i Herren, og be han gjøre oss til som okkon er til, som han innser å gjøre oss til. Til tøtning kære tid, av folk av ferien her, og i møte til evige, er vi lære å kjenne hvor jeg, og hvor han som frelste meg, til det som hever så ommetelig han ikke å si. Jeg vil huske om det fantastiske løftet, og det mange sykninger som heter her, hever vi seg affæra inn i årgods. Og jeg må si at dette her, ta jeg sete meg, tar jeg sier til at jeg sitter og med til en ek, og skriver, og sitter og med til en ek, og leser Guds år. Men jeg finner glede hver i øynene som fer, selv om jeg har lyset til det som jeg kommer å lese tusen fer, så kommer jeg omgang til fatet hver utdatter, så Herren gjør meg alt og nekker nytt. Ta det er hetta. Og det var just hetta som han gav meg. Ta jeg mynt mig av just hetta. Hetta verset her. At vi øye vera kine som vi til at løye mennesker til Herren. Vi til at få mennesker stekke av så løyes. At de venter seg til Herren. Det fantastisk hetta. At vi kunne fremja. Eller vi kunne ut inna himmelskar. Gjern sannløkar og gjer. Er vi kunne gjøre dette, kommer best av en andelig erfaring som ikke kommer fra åkken selv om kære tid, men det kommer fra Herren og ångan øren, og færer vi ikke, så oppnår vi ikke just disse erfaring, og vi oppnår ikke det fantastiske som det at få løyve til at tjene Herren, vi tog som han har givet åkken. Jeg kan omgang til å føre ut og tjene Herren ved det som han er djup på. Peter, Ragnar, eller hva det skal være. Herren er djup med her.
Og til det eneste, som han tog er det så viktig dette, som vil lave disse fave årene, som har vært mel i høttene av meg etter, men henne vite, skulle skoene til ut norske munnen som vet jeg et anfunn, er du til Jøs, som Herren, og jeg vil, jeg kan ikke til at vi er, at vinne Herre, at vinne vers, at vinne mennesker, er et fantastisk versk, som vi øyet at gjøre daglig. Lær svønnen fører til Jesus. Da var det samme vi hånden daglig. Og da færre spyr han hentet spørsmålet sin, hvor taler du til tørre og luktene? Og jeg har mange lyser at det her hentet setningen, hentet stikker, ta og spyr han og hentet. Og jeg vil huske om du i samband med just dette her, så vet jeg fyrir jokken morgon at løysa fyrir Jesus, som gjør endamalet vi trygg okkar av kærtid. Vi leser her i Matteus 13:11, at tikkun, sier han, vær jo djive, at kjenne løndamal, himmel og jesu og jesu, men tøymon, vær da ikkje djive. Tøy som ikkje kjenne herran, hei kjenne ikkje vire og Jesu hva det a genga og i møtten ærmeløyga. Og ikkje kjenne Kristus. Vi kjenne, det veldig vire at det fyrir jokken og enda ta i posti oppnast. For løyv til at truene inn i stegen. Inn, som han sier ved lærersmønner, så inn i stegen som han fyrir at gjøre dem til røyer. Og ta en skuld bra livet. Så skulle jeg komme atter, og jeg skulle tenke øtl, ikke bare en past, men øtl, og hette boja vid ett. Tøyen viser kæret hit, og alt pøyker av, at det her vil kjøtt. Men vi vet ikke hvordan kjøtt, men det som er tøtning, elsker og nøyelsen, og det som lortar er hette, er at det kommer at hente. Hette er ikke noe som vi bare sier. Det är inte något som Bibeln bara skriver om, men det är en röjner värdelöjse hetta att Jesus kommer. Och då är det tydning att vi ger oss till röjar att möta god. Ger det till röjar att möta god och läsa vid. Och det är tydning, kära tid. Hetta. Känna löndamal. Himmelrugges, rugges. Det är det som har tagit med giv. Ta Jesus, ta i tar skriftlærde og fariserne lagt Jesus inn i borgsene til Pilatus. Og Pilatus stendte her, han hikker opp av Jesus, og det er i Johannes kapittel 18, og han sier dette vi han, erst du konger jødene? Og Jesus gjør han nok så spaksvær at det her. Jesus sværer jo han, sier du dette av deg selv, at det er sagt der. Jeg smøyler skvære affær, og jeg leser hjertet. Tog han i rettelig spørske vi Pilatus som stendte på en frem av fyrjan. Og så igjen sværer Jesus honom, hvor er det på spørningen? Og Jesus sværer i honom, rydde mot, er ikke av hessen hjemme. Pilatus sier vi igjen, ja, så er du da konger. Og det var velløsende til som han var konger. Så legg mest til svære som Jesus gjør om, og til det som hever alt å si til svære som Jesus gjør om, du er bender okken inn og henter døra bare sannlaget hva det er av vittne, hva det er av være et livende vittne for Kristus. Han sier således, ja, til å si til det, sier Jesus, jeg er konger, til det er i føtter, og til det er i kommende i heimen, at jeg skal vittne om sannleikan, og her standa vid. Her standa vid, kære næsus. Kære tid. Heimren tørvar just henda sannleikan. Og jeg suttje Pilatus firmar, som han stender og stærer bort inn i anledning av Jesus. Og han stender spyrjant. Og han stittlar Jesus henda spornigen. Hvad er sannleikan? Hva sier Pilatus hetta? Hva stittlar Pilatus henda spornigen? Hvad er sannløgjen, jo, tog jeg stendt anledd til, han stod anledd til anledd ved sannløgjen, som han allikevel ikke kjent. Vit kjenne sannløgjen. Vit
kjenne hva heimen er av vei i møt. Vi vita hva enden av ødelen tøymer verer som ikke har ivergivet løs ut til Kristus. Vi som har kjent sannløkene, vi sitter inne, vi heser vitanene kære tid, og det er dessverre mange som, det er umettelige mange som er som Pilatus, som ikke kjenner sannløkene. Og da er vi så hokse om, da er vi så hokse om tryggvand kære tid, ja, så tørver, og det er umettelige, det er mange, jeg tør ikke å si umettelige mange, så kanskje det er ikke munnen og fotla, men det er mange, sier. Som vi vel kan tørva en andalig oppbygging hetta, at såleis at det konstanta av egnet bøynen og i samband vi hetta hva det at tjena god, at før at det kall som det å finne ut i liv, hette vi tøytning for øynekvann, øyne for meg personlige, og tog sitte jeg som en gang som sitte og leser det ut og det inn, tog fyrir at jeg skal være til røyar til just hetta som Herre nu kallar meg til. Og jeg husker om hetta, ta Jesus ta seg og lære svein han og Arne Ferud og Luja. Han sier, Simon, Simon, Satan vil det heva tykkene valsut, for jeg solta tykkene som kveite. Det er jo medtale og alvarsamt, og hette den sanne verelagget det er kære dit, til hva det er den ønte innskjer. Han innskjer i verelagene at salta lov okkara såløs, at vittnesbor okkara taknar. Jeg vil ikke være til jævs, og det er kjen som Herren, og i verelagene innskjer okkara vera. Men han sier her hette i vers 23, og i Lukas 22, men sier han. Og her kommer Herren inn ved sin egne bønnen, sin kraftmikle bønnen, og han kommer inn med en søyme, sier han. Og han kan si det vi alt, han sier det vi og alt som sitter inne her i Elim, og det heter menn i bæfyrt her, sier han, at sikten ikke skal svitja, og ta i du ene forventer vi, styrk ta brøver munner. For å si, Herren heter vi Peter, Herren visste hva Peter skulle fære i jøkkenen, Herren visste just dette, at ikke om lenge tog, kanskje togmer. Ja, så før han er nok det hette, enda bannet på at han kjente han ikke. Men Herren visste alt hette hva det skulle. Vi visste hette her. Tog enda maler vi ødlån hæsson som Peter foregjøkken. Hva for jeg får Peter å komme her nye? Her nye, så løs at Herren kunne få løyve til å bytte han oppbatter til det som har vært. Og mange er som i verden er en Peter som tørvende enda nødjan til det kommer til. Til det kommer til at henne herren tog i verden her er når jeg kommer inn. Her er når jeg kommer inn som teker gledene borster. Hette er så øyelig alvarsomt dette, kære tid. Vi leser, vi vil ha anmynt om hette og Jeremias og Adjan. Ta en vissdom av av verlagen om løgkjæresmien som mynda i løgre og så stender hetta mitt i versen hette her at ta og ta misetnaist ja, så gjør de han det omvattor til Anna uilad som han nu vil de heva til at vera hatter herri okkar såleis er herren ta løg okkar misetnaist han får omgant ui at teken ta løgklumpen som vit og blekkan vekk. Nei, han setter han atter av klinkene og fer søen som løgkjæres min, og mynd han til det som han vil de heve til at vi er. Det er så umetelig godt dette, da vi husker som frelser dere, og du er på inne til dere, det som vi løser her, her og Daniel 12:3. Men, sier han, henne vite, skulle skoene som himmelkvalve skoene. Og jeg husker hver fyrt har jeg husker om hetta, og jeg husker om Petter. Så husker jeg alltid om Andreas, brøver som Petter. Så hun får 18 av Jesus, ta Johannes hei pojka av han. Vi leser Johannes 8:35-36, så la den etter stå Johannes atter her, og tvær av lærers for en danser. Han hukte av Jesus som kom gengende og sier hikk, lamgods, han pojka i, og i verlagen av etter lampe, som var født til, så han bor inn i hendene hjem til Alloja. For jeg vinner akkurat når jeg vil enda løsene kære dit, jeg var tog han var føtter. Og her som Andreas, som ikke kjente til dette, han får at han nå hånden. Og Jesus vendte seg av,
Og han sa at han kom at han nasar, og han sier, hva vil jeg til? Og da sier vi han hver hevet og tilhalt. Han fikk ikke kvart til å borste. Jeg kom i atter i morgen til jeg var bedre til å. Nei, han sier, kom jeg sånn. Så leser her. Han sier omkant vi nekker han kom atter i morgen. Men nå, det er jo et liv i noen som kjenner herra. Og da var det tja hånd til han deg en mennkant, og du i munnen, som misunni i Andreas just disse løtene, å få løyve til, over å se meg ved herren, og ønsammel, han og hin, tar trutt. Det måtte være en vær i løyven til Petr. Og en helseløs fyre, jeg tar i han, til øynene for å komme, tar i øynene for å komme hjem til Limmas, så får jeg spørre Andreas, hva jeg snakker om. Jeg tror ikke det var nøyet. Men han gledes da ved å møte Jesus, hun ivis ikke rett. Ja, det er så fantastisk at det er. Men hva hendte i attena? Så kommer sensen i ødelnesen. Hva hendte i attena? At Pert Andreas har møtt Jesus. Jo, han fer til brøversøen som Pert, og han løyer han til lære. Jeg husker ikke at Andreas husker hva virer dette kommer her for i fremtiden hette, at han løyte Pert til lære. Det er ikke så nekve å lese om Andreas, men sannelig, vi leser nekve om Petr. Og vi vet hva han ble. Ta vire og Petr her for samkommende. Ta vire han her for åkken ved den brøven som han skriver, da vi kunne lese om at mannen hvordan stinner han steg, og jeg som verset som herren er utvalgt han til, jeg som verset som herren er kattel han til, og det verset som han steg. Vi vet ikke hva det er hva jeg sa i Fettler, tog hevet og medtelige større tøtning, at vi så, tog vi vet ikke hva jeg sa i fett. Vi la oss å begynne vi hette, men henne vet jo skulle skuene, som himmelkvalve skuene, og de som har lagt mangler rettvåse, som stjøttene er, og i alder, og alle er av. Skal dere til enda lese noe, som i EU sette, som Spurgeon sier. Det er samband med bøn, og det er jo en gang glett med det jeg lyset her, samstund som det rører vim. Han sier så la gjer meg til en av stjøtten, en av lysende stjøtten, en av stjøtten som alltid kommer at lyse, en av stjøtten som vil lyse i midten er av stjøttener, og fyre ærer stjøtner. At hun innerlig bøn kjærer til. Men han enda vil jeg si hette Herre, væk meg. Herre, enda nå kjær meg. Og Herre, livende kjær meg. Hette alvar samt kjærer til. Hvordan finner Herren meg? Hvordan finner Herren til kjære syster og bror? Nå just jeg forteller henne stått og sov, jeg fortalte henne før. Om en norskan trobor upp som var uppe i norra. Och han är apert när han lyttlar samkom. Och han var en lyttlig säl. Och han hällde den sälen i ödla åren. Och det var han som öppnade i hororna. Möt skulle det vara. Det var han som sang fyra. Det var ön som spalt. Det var han som talade. Det var han som ändade. Det var han som lastade att. Det var det var liv. Og så lade Jinko öll arn. Öll, så öll arn. Da han blev gammal og ligger i en høyme og tog i narskast og han får flyte herfra, så kommer han med og forboi hendet sælen som var fattelig. Det var en sin halda. Han får oppsøke henne, han får løyde. Han får løyde etter som han. Og for å vite at han ligger i en høyme. Ja, det rör vi mig kvar jag får i åksin. Det är inte en upptäckta söva. Det är en sån söva. Och för att löjda efter som han finner han. Som han ligger. Han ligger i sönsen. Som han hickar på han. Så lär han egen upp. Och så säger han. Så hickar han på han. Så säger han således vid han. Har du kännat in mig? Nej, säger den gamla. Är vi omkant sätet för? Nej, säger han. Men jag har sätet. Vi har hørt det, sier han. Jeg vil ha vet han er varslet, sier han. Han er ordentlig av varslet, som han er vinen og sammen av kveld. Og det er fjorda rekna. Jeg har grimt, sier han. Og jeg kom forbo i salen her til varslet.
Og jeg lukka leip inn i gongina. Jeg lukka leip inn i gongina. Og sier, og jeg hørte det tala. Så tala jeg for å bo öll inn i mot hjärsta. Jeg får ikke i varsle, men jeg får beinleis heim. Ta jeg hei tidsi møte Kristus. Og inn i gongin, lytli gongin her, møtte jeg fredsar, må jeg sier. Hesen ble et veldig vittne for jæra. Ta jeg der komme til, sannsynet jeg den gamle morgenen etter, var han fær. Inn i dørdene, ved en smule av verden. Og under etter hesen skal skriva, sa jeg til såar, kjemur at bære avvokst. Om ikke at her, så er det her som sa jeg i fettel. Måte gjerne så løs. Signes av tanker til dere. At vi ved at han var til Jesus, som vil, at vi vil ha lust for han, så løs. At mennesker, nu, Arne Herren kommer, vender seg til han. Og at mennesker som kjenner Herren, blir oppbygd andalige og enda nødja til å være til som Herren innser av oss. Skulle enda. Herre, takk for hese lød. Takk for feire vi kunne få lov til å være tutt vittne, Herre. Hvor er det størst, Herre Jesus? Du, kongen av konger og herren av Herre. Kom så nyr, Herre Jesus, og gjør alt dette fyre jokken, Herre. Du setter jokken ut i et evigt fralse, og du byr jokken om, Herre Jesus, og njøte. Hette evige fralse som du gjør jokken til å være vid til at mennesker skulle bli enda nødt. At mennesker skulle møte Jesus. Jeg byr til Jesus innan om at du sykner hese samkom. At du sykner hver ønsakene som er inne her, det er. Og du sykner hver ønsakene som er lort av strøyming og til som er tidlig opp av yktes, Herre. Vi byr til om at du sykner. Og en særlig natt, Herre. Vi takker til her. I Jesu navn, amen. Vi skulle så synge nummer 13. Gleder han.